0: ាផលិតនិងដំឡើងរថយន្តឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកឧស្សាហកម្មមេកានិកផលិតគ្រឿងចក្រឧស្សាហកម្មគីមីអសាទព្រមទាំងឃ្លាំងស្តុកទុកនិងឡូជីស្ទីកផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រនៅក្នុងសន្និបាតប្រជាជនបានផ្ដោះផ្ដោននិងផ្ដាល់យោបល់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្របខ័ណ្ឌបែបផែនវិធានស្ថានភាពប្រើប្រាស់ដីធ្លីបច្ចុប្បន្ននិងខ្លឹមសារដែលជាអតិពលដល់បតលដល់ជីវភាពនិងសិទ្ធិប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនយោបល់និងសំណើទាំងអស់បានតំណាងគណៈគ្រប់គ្រងតំបន់កែច្នៃនំចិញនិងតំបន់ឧស្សាហកម្មទីក្រុងកន្ធើរួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសង្កាត់ទទួលយកបកស្រាយនិងសរុបដើម្បីជម្រាបជូនថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ចពីនេះនឹងអនុម័តតាមសេចក្តីកំណត
1: ់បច្ចុប្បន្នបណ្ដាពោជនីយដ្ឋានយុទ្ធជនពលីក្នុងឃុំហាទូនៅមានភ្នោយុទ្ធជនពលីចំនួន80ទៀតមិនទាន់បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបាននៅឡើយគណៈបញ្ជាការដ្ឋានយោធាឃុំកំពុងសហការជាមួយគណៈផ្នែកអង្គការមហាជននិងភូមិនានាធ្វើការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានព្រមទាំងជួបជាមួយសាច់ញាតិយុទ្ធជនពលីដែលមិនទាន់បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីអត្ថន័យនៃការប្រមូលសំណាក់ជីវសាស្ត្រ IDN ព្រមជាមួយនោះណែនាំដល់ក្រុមគ្រួសារឲ្យបំពេញសំណុំឯកសារនិងនីតិវិធីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមបទបញ្ញត្តិការប្រមូលសំណាក់ជីវសាស្ត្រ IDN គឺដើម្បីកសាងមូលដ្ឋានទិន្នន័យបម្រើដល់ការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណអធិធាតយុទ្ធជនពលីតាមរយៈវិធីសាស្ត្រវិភាគសែនរួមចំណែកនាំវីរៈយុទ្ធជនពលីវិលត្រឡប់មកកាន់ភូមិកំណើតវិញឲ្យបានឆាប់ដើម្បីឆ្លើយតបតាមបំណងប្រាថ្នារបស់សាច់ញាតិគ្រួសារព្រមទាំងបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវនិងគុណធម៌របស់បរិវត្តនិងសង្គមទាំងមូលចំពោះអ្នកបានពលីជីវិតដើម្បីមាតុប្រទេស
0: ឃុំអាំងនិញទើបចាត់តាំងពិធីសម្ពោធសពានកិមនីគមជនបទនៅភូមិសាឡាំងសពានមានបណ្ដោយ15មេត្រទទឹង2ក្បៀស2មេត្របានសាងសង់ឡើងពីប្រភពថវិកាសង្កេមុពនីយកម្មដោយចំណាយថវិកាសរុបជាង130លានដងរួមចំណែកបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាជនក្នុងការធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅក្នុងឱកាសនេះដែរភូមិភាគបានចលនាសប្បុរសជនជូនអំណោយចំនួន30ចំណែករួមមានអង្គរនិងសំភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់សម្រាប់គ្រួសារមានស្ថានភាពលំបាកចាប់ពីដើមឆ្នាំមកដល់ពេលនេះឃុំអាំងនិញបានចលនាថវិកាជាង3000លានដងសម្រាប់សាងសង់សពានកិមនីគមចំណបត់ចំនួន7ក្នុងនោះ5សពានបានសាងសង់រួចក្រងនិងសពានចំនួន2ទៀតកំពុងដំណើរការសាងសង់ដើម្បីបន្តបំពេញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចរាចរណ៍រួមចំណែកលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាជននិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅភូមិភាគ
1: ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីការរួមបញ្ចូលបានធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលនិងសៀវភៅសុខភាពអេឡិចត្រូនិកលើកម្មវិធី VNEID សំដៅបន្ថយក្រដាសស្នាមដែលប្រជាជនយកតាមខ្លួននៅពេលទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺឆ្ពោះដល់បង្កមូលដ្ឋានគ្រឹះកសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសុខាភិបាល Digital នាពេលអនាគត្វ័យត្បិតដូច្នេះសពថ្ងៃនៅភូមិភាគជាច្រើនអត្រាប្រជាជនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរួមបញ្ចូលបានធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលលើ VNEID នៅទៀបដើម្បីបង្កើនល្បឿនលើកម្ពស់អត្រាតាមគោលដៅដាក់ចេញភូមិភាគកំពុងខិតខំកៀកកការចូលរួមរបស់ផ្នែកអង្គភាពជាច្រើនដោយពាក្យស្លោកទៅដល់គ្រប់ច្រកលហកគោះទ្វារគ្រប់គេហដ្ឋានត្រួតពិនិត្យមើលគ្រប់គ្រួសារជំនួយអស់ពីចិត្តចំពោះករណីនីមួយៗដោយបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់បំផុតដើម្បីលើកកម្ពស់អត្រារួមបញ្ចូលបានធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលនិងសៀវភៅសុខភាពអេឡិចត្រូនិកជាភូមិភាគមានប្រជាជនជិត 80% ជាជនរួមជាតិខ្មែរលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចនៅមានលំបាកជាច្រើនការចិត្តដិតបច្ចេកវិទ្យានៅអន្តរជាតិលក្ខគិតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអត្រាប្រជាពលរដ្ឋមានអាយុគ្រប់ពី14ឆ្នាំឡើងទៅមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដំណើរការគណនីអត្តសញ្ញាណកម្រិត2ជាង 92% ធ្វើតបិតដូច្នេះអត្រារួមបញ្ចូលបានធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលលើកម្មវិធី VNEID ទើបសម្រេចជាង 29% ប៉ុណ្ណោះដោយបដិញ្ញាចិត្តបង្កើនល្បឿនលើកម្ពស់អត្រារួមបញ្ចូលបានធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលសៀវភៅសុខភាពអេឡិចត្រូនិកឃុំធ្វឹងហ្វាគៀកកងកម្លាំងចូលរួមជិងតបព្រមៗគ្នានៅភូមិទាំង11ភូមិនីមួយៗជិងតបពីថ្ងៃជាបន្តបន្ទាប់អនុវត្តជំនួយប្រជាជនដោយពាក្យស្លោក

0: ទៅដល់គ្រប់ច្រកល្ហកត្រួតពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្ទះមិនទុកចន្លោះមុខសញ្ញាគោលនយោបាយណាមួយឡើយលោកងឿងវងវូនាយករងដំណាក់សុខាភិបាលឃុំធួងហွာទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: អូយីមកសួរបាទម៉ែធី
0: ឪពុកម្ដាយមួយចំនួនទៅធ្វើការនៅឆ្ងាយកូនកូននៅផ្ទះមិនមានទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃដើម្បីរួមបញ្ចូលបានធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលរបស់កុមារដំណាក់សុខាភិបាលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលចូលរួមអនុវត្តយុទ្ធនាការដើម្បីធ្វើការរួមបញ្ចូលបានធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលរបស់កុមារជំនួយដល់មាមីងនិងផ្ញើលេខកូដសម្ងាត់ដល់មាមីងវិញជាកម្មការនីនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មអាងីបបានភូមិភាគជូនដំណឹងពីពេលវេលាពីទីតាំងបងស្រីតឹងធីគីមងឹងនៅភូមិភឹកធុនបានផ្អាកការងារជាបណ្ដោះអាសន្នមានវត្តមាននៅវត្ត4ព្រះភ័ក្រដើម្បីទទួលការណែនាំអនុវត្តរួមបញ្ចូលបានធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលសៀវភៅសុខភាពអេឡិចត្រូនិកលើកម្មវិធី VNEID ចំពោះបងស្រីការរួមបញ្ចូលលើកនេះចំណាយពេលត្រឹមតែប្រមាណនាទីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងរយៈពេលវែងតាមផែនការក្រុមការងារចល័តនិងជំនួយប្រមូលផ្ដុំនៅតំបន់អាស័យជននីមួយនីមួយនិងតាមវត្តអារាមចំពោះគ្រួសារមានមនុស្សចាស់មនុស្សអនាថានិងជនពិការមានលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរនិងបានជំនួយដល់ផ្ទះចំណុចលេខធ្លោលើកនេះគឺណែនាំឲ្យអនុវត្តរួមបញ្ចូលបណ្ដាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការធ្វើស្តង់ដារព័ត៌មានធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលដោះស្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅករណីកើតឡើងសម្ដៅតបភ្ជាប់និងធ្វើឲ្យទិន្នន័យព្រមព្រំគ្នាប្រឹងប្រែងសម្រេចបាន 95% នៃអ្នកមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់បានរួមបញ្ចូលបានធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលនិងសៀវភៅសុខភាពអេឡិចត្រូនិកលើកម្មវិធី VNEID ពូលាវគងភូមិភឹកធុនឃុំធុនហွာទីក្រុងកង្ធើនិយាយបានរួមបញ្ចូលសពគ្រប់ដោយបែបនេះឃើញមានភាពងាយស្រួលណាស់ឥឡូវទៅពិនិត្យជំងឺគឺស្រួលមែនទែនគ្រាន់តែយកទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃតាមខ្លួនប៉ុណ្ណោះបានធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលក្រដាស់បានជំនួសកំណែទម្រង់អេឡិចត្រូនិករួមបញ្ចូលលើកម្មវិធី VNEID ពេលទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺប្រជាជនគ្រាន់តែបើកកម្មវិធីសន្សំសំចៃពេលវេលានិងបន្ថយការភ្លេចឬបាត់បង់បានដោយឡែកសៀវភៅសុខភាពអេឡិចត្រូនិកជួយរក្សាទុកប្រវត្តិនៃការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ការតាមដានថែទាំសុខភាពក្នុងរយៈពេលវែងថ្មីត្បិតដូច្នេះអំឡុងកាលអនុវត្តនៅមានលំបាកជាក់ស្ដែងព្រោះហេតុដូច្នេះការចូលរួមយ៉ាងមឹងម៉ាត់លើកនេះសម្ដៅដោះស្រាយឧបសគ្គកើតមានតបភ្ជាប់ទៅនឹងនេះបង្កការវិវត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការលើកកម្ពស់អត្រារួមបញ្ចូលបានធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលសៀវភៅសុខភាពអេឡិចត្រូនិកឆ្ពោះដល់កសាងទិន្នន័យសុខាភិបាលព្រមព្រំគ្នាបំរើមានប្រសិទ្ធភាពដល់ការងារគ្រប់គ្រងកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលនិងការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលផ្នែកសុខាភិបាលនាពេលអនាគត។

0: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទីក្រុងកង្ធើមានជនរួមជាតិខ្មែរជាង543,000នាក់ស្របជាង 14.11% នៃចំនួនប្រជាជនដោយជាតំបន់មានជនរួមជាតិរស់នៅច្រើនដូច្នេះការងារអភិរក្សអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជាតិតែងតែបានយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសគឺភាសានិយាយនិងអក្សរសរសេរដែលជាមរតកដ៏មានតម្លៃมันអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ជនរួមជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលរដូវវិស្សមកាលមកដល់ពេលប្រកាសកងោកក្រហមរីកស្គូស្គីបងប្អូននៅក្នុងតំបន់ជនរួមជាតិខ្មែរក៏នាំគ្នាសប្បាយរីករាយអបនសៀវភៅទៅវត្តដើម្បីរៀនអក្សរខ្មែររដូវវិស្សមកាលចំពោះបងប្អូននៅទីនេះពិតជាមានអត្ថន័យនិងពិសេសជាងបងប្អូននៅតំបន់ដទៃសំឡេងប្រកបអក្សរម្ដងៗមួយមួយបានលើឡើងបំបែកភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃភូមិស្រុករៀនអានបន្តមករៀនសរសេរអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនមិនមែនជាអ្នកណាផ្សេងគឺជាព្រះសង្ឃដែលកំពុងបង្រៀនក្នុងវត្តរដូវវិស្សមកាលនេះវត្តប្រែកតាគួននៅឃុំហ្សាវ៉ាមានសិស្សប្រមាណ130ប្អូនមករៀនអក្សរខ្មែរជាប្រចាំភាគច្រើនជាប្អូនប្អូនទើបមករៀនលើកដំបូងក្នុងនោះមានប្អូនស្រីសើងធីងក់អៀងបន្ទាប់ពីបានសិក្សាអរិយៈពេលជាង1ខែរដូវវិស្សមកាលរបស់បងប្អូនកាន់តែមានអត្ថន័យជាងជំនួសឲ្យការនៅប្រទេសមើលទូរស័ព្ទឬទូរទស្សន៍កំសាន្តដោយប្រមាណឆ្នាំមុនបងស្រីសើងធីងក់អៀងនៅភូមិដៃសួរឃុំយ៉ាខ្វាទីក្រុងកង្ធើរ៉ៃដាប
1: ់ជឿធានដែរ
0: បងរៀនអក្សរខ្មែរបានខ្លះប៉ុន្តែបងចេះសរសេរមិនតន់បានច្រើនទេចំពោះបងប្អូនបានរៀនច្រើនឆ្នាំដូចជាបងស្រីលីគុញញឺមកវត្តទៀនអក្សរខ្មែររយៈពេល4រដូវវិស្សមកាលចាប់ពីការប្រកបអក្សររហូតដល់ការសរសេរបងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានការរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរដូវវិស្សមកាលនេះបងគុញញឺរួមជាមួយនឹងកុមារប្រហែល200បងទៀតបានមកវត្តប្រេងអណ្ដែតនៅឃុំញូយ៉ាដើម្បីរៀនអក្សរខ្មែរឆ្នាំនេះប្អូនសង្ឃឹមថានឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសិស្សពូកែល្អបំផុតទាំង5នាក់នៃថ្នាក់ទី4អក្សរខ្មែរដើម្បីទទួលបានកង់ឬសិក្ខាបកសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីប្អូនស្រីលីគ្វញឺនៅភូមិប្រែកអណ្ដើកឃុំញូយ៉ាទីក្រុងកង្ធើរ៉ៃដាប់ប្អូនចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរនិងរួមចំណែកថែរក្សាអក្សរសាស្ត្ររបស់ជនរួមជាតិខ្លួនខុសពីរដូវវិស្សមកាលឆ្នាំមុនៗឆ្នាំនេះវត្តអំពូយាទទួលសិស្សមករៀនអក្សរប្រមាណ100ប្អូនកើនឡើងទ្វេដងបើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនបន្ទប់រៀនអក្សរខ្មែរចំនួន5បន្ទប់អាស្រ័យវត្តវិនិយោគសាងសង់ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ជាង500លានដងបានបង្ហើយតាន់ពេលបញ្ជូនចូលប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំនេះបន្ទប់រៀនថ្មីរួមជាមួយនឹងសម្ភារៈបានវិនិយោគមានដាក់ទូរទស្សន៍និងម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងនៅបន្ទប់ខ្លះជួយបងប្អូនកាន់តែចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សាក្នុងសម័យសមាហរណកម្មនិងជីវភាពទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្នភាសារបស់ជនជាតិភាគតិចมันអាចជៀសផុតពីហានិភ័យនៃការសាបរលាមប្រសិនបើយុវជនចំនួនក្រោយมันរួមគ្នាថែរក្សានិងប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃផ្ទៃត្បិតនៅទីក្រុងកង្ធើច្រើនឆ្នាំមកនេះវត្តពុទ្ធសាសនាថេរវាទខ្មែរនៅតែបន្តបេសកកម្មបង្រៀនអក្សរខ្មែរដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុន្តែពពេញដោយការតស៊ូយុវជនជាច្រើនចំនួនបានថែរក្សាភាសាជនជាតិនិងថែរក្សាឫសគល់វប្បធម៌របស់ខ្លួន

0: បន្ទាប់មកទៀតនេះសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិវៀតណាមប្រមូលបាន 56.5 លានដុល្លារពីការប្រទេសអនិធានក្រេឌីតកាបុនប្រេឈើពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្មកម្លាំងចលករធំបំផុតសម្រាប់គោលដៅកំណើនGDP ពីកតុងលេខរបស់ទីក្រុងហូជីមិនប្រសិទ្ធភាពថ្មីរបស់ប្រទេសសេរីបើកដំណើរការជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីការប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសគ្រប់គ្រងច្រកសមុទ្រហូមុនវៀតណាមប្រមូលបាន 56.5 លានដុល្លារពីធនាគារពិភពលោកតាមរយៈការប្រទេកម្មសិទ្ធិ 11.3 លានតោន COP កាត់បន្ថយបំភាយអូស្ម័នពីប្រៃឈើដោយតម្លៃ5ដុល្លារក្នុងមួយតោនប្រភពចំណូលបានទូទាត់ឲ្យអ្នកទទួលផលជិត 80,000 អ្នកនៅភូមិភាគនានានេះគឺជាព័ត៌មានបានថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយកឋានរុក្ខាប្រមាញ់ការពារប្រៃឈើក្រសួងកសិកម្មនិងបរិស្ថានឲ្យដឹងនៅក្នុងសន្និសីទប្រសពផ្សាយអនុក្រឹត្យលេខ180អំពីសេវាកម្មស្រោមនិងរក្សាទុកការបនប្រៃឈើតាមនោះប្រជាជនទទួលផលប្រយោជន៍ប្រមូលផ្ដុំនៅបណ្ដាភូមិភាគថាញ់ខ្វាងែអាងហាទិញវ៉ាងត្រីនិងទីក្រុងខ្វេក៏តាមក្រសួងកសិកម្មនិងបរិស្ថានអនុក្រឹត្យលេខ180កំណត់អង្គប្រធានប្រកបកងប្រើប្រាស់សេវាកម្មក៏ដូចជាប្រើប្រាស់សេវាកម្មក៏ដូចជាដំណើរការកសាងនិងចុះបញ្ជីគម្រោងកាបូនប្រេឈើគោលនយោបាយនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងបង្កើតកម្លាំងចលករបន្ថែមសម្រាប់ការពៀននិងអភិវឌ្ឍប្រេឈើនិងកែលម្អជីវភាពប្រុសនៅរបស់សហគមន៍ដែលរស់នៅក្បែរតំបន់ប្រេឈើ
1: ក្នុងគោលដៅកំណើនផលិតផលសរុបលើភូមិឋាន GDP ឡើងពីខ្ទង់លេខរបស់ទីក្រុងហូជីមិញពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មបន្តបានកំណត់ថាជាវិស័យបង្កើតកម្លាំងចលករធំបំផុតជាពិសេសនៅពេលទីក្រុងជិតឈានចូលរដូវកាលប្រើប្រាស់កំពូលនៅចុងឆ្នាំជាមួយនឹងកម្លាំងទិញកំពុងស្ដារឡើងវិញ6ខែដើមឆ្នាំប្រព័ន្ធលក់រាយកត់សម្គាល់កំណើនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ជិត 23,000 លានដុំកើនឡើង 28% បើប្រៀបនឹងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនចំនួនអ្នកទិញសម្រាប់ប្រហែល 1.6 លានលើកអ្នកក្នុងមួយថ្ងៃកាន់ឡើង 24% មិនត្រឹមវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាឬពង្រីកបណ្ដាញអាជីវកម្មលក់រាយជាច្រើនកំពុងបង្វែរទិសទៅកសាងប្រព័ន្ធជីវសាស្ត្រប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនឆ្លងបាត់ពិសោធន៍និងអូបន្លាយពេលវេលាផ្សារភ្ជាប់របស់អតិថិជនឆ្ពោះដល់គោលដៅកំណើនមិនបញ្ឈប់ត្រឹមប្រាក់ចំណូលថែទាំធានាអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពស្កាត់មុខដំណាក់កាលកំពូលនៅចុងឆ្នាំមន្ទីរឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មទីក្រុងហូជីមិញរៀបចំវិធានការជំរុញតម្រូវការទ្រង់ទ្រាយធំជាច្រើនសហការជាមួយមន្ទីរផ្នែកកសាងប្រព័ន្ធជីវសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មគួបផ្សំនិងឆ្លងបាត់ពិសោធន៍ទាំងបង្កើនការចំណាយរបស់ភ្ញៀវទេសចរទាំងអូបន្លាយពេលវេលាស្នាក់នៅនិងបង្កើតប្រាក់ចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មលក់រាយនៅតែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់និងធានាសុខុមាលភាពប៉ុន្តែកំណើនខ្លាំងក្លាពីការគួបផ្សំពាណិជ្ជកម្មជាមួយលំហសេវាកម្មថ្មីបង្កើតតម្រូវការនិងឆ្លងបត់ពិសោធន៍បន្ថែមសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់សម្រាប់ទីក្រុងហូជីមិញសម្រាប់កំណើន GDP ពីខ្ទង់លេខនៅឆ្នាំ2026បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍថ្មី
0: ក្រសួងកសិកម្មនិងបរិស្ថានចាត់តាំងសិក្ខាសាលាតាមប្រព័ន្ធទូតប្រទេសកពលយុបល់ពង្រៀងសេចក្តីសម្រាប់របស់រដ្ឋាភិបាលអំពីការសម្រួលនីតិវិធីរដ្ឋបាលតែកទិនជាមួយនឹងលេខកតតំបន់ដាំដុះនិងលេខកតមូលដ្ឋានវិកចប់ថ្លែងមកទេនៅក្នុងសិក្ខាសាលាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងបរិស្ថានគឿនខ្វាងហេបឲ្យដឹងនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់និងបន្តពេលក្រសួងមាន

0: ពេលត្រឹមតែ2ថ្ងៃដើម្បីសុក្រិតឯកសារសម្រាប់ដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលតាមកិច្ចបង្កប់ការថ្លែងមតិនៅក្នុងសិក្ខាសាលាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងបរិស្ថានវៀងខ្វាងដេបឲ្យដឹងនេះគឺជាភារកិច្ចសំខាន់នឹងបន្តពេលក្រសួងមានពេលត្រឹមតែ2ថ្ងៃដើម្បីសុក្រិតឯកសារសម្រាប់ដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលតាមកិច្ចបង្កប់ការទន្ទឹមជាមួយនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មអនុក្រឹត្យលេខ38រដ្ឋាភិបាលបានឯកភាពចេញសេចក្តីសម្រេចដាក់ដោយលេខ1ដើម្បីដោះស្រាយជាបន្តនៅបញ្ហាពពុនក្នុងការផ្ដល់លេខកោតតំបន់ដាំដុះនិងមូលដ្ឋានវិក្កយបត្រក្នុងបរិការទុរេនតែងវិញប្រហែល10ថ្ងៃទៀតនឹងឈានចូលរដូវប្រមូលផលកោគណៈពេលភូមិភាគជាច្រើនកំពុងប្រជុំមុខជាមួយនឹងការលំបាកពីប្រសាផ្សាយសេចក្តីកំណត់បច្ចុប្បន្នអនុរដ្ឋមន្ត្រីគ្វៀនហ្វាងហេបសង្កត់ធ្ងន់គោលដៅនៃសេចក្តីសម្រេចគឺការបន្ថយចំណាយនិងពេលវេលាសម្រាប់ប្រជាជននិងអាជីវកម្មព្រមទាំងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងពីត្រួតពិនិត្យមុនទៅត្រួតពិនិត្យក្រោយផ្ដល់សំខាន់ធានាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនាំចេញក៏ពលយោបល់នៅក្នុងសិក្ខាសាលាតំណាងបណ្ដាភូមិភាគវិញតម្លៃថាពង្រៀងសេចក្តីសម្រេចបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់អង្គការបុគ្គលធានាបើកចំហតម្លាភាពសមស្របជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌផលិតជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែត្រូវសម្របសម្រួលរវាងតម្រូវការគ្រប់គ្រងនិងលទ្ធភាពពេលប្រសពផ្សាយអនុវត្ត
1: នគរបាលទីក្រុងហូជីមិញទៅបង្ក្រាបខ្សែបណ្ដាញជួញដូរដឹកជញ្ជូនរក្សាទុកនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្ទុះយោធាខុសច្បាប់សកម្មភាពអន្តរខេត្តរឹបអូសគ្រឿងផ្ទុះ TNT ជាង16គីឡូក្រាមរួមជាមួយភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមនុស្សនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាគណៈសំណុំរឿងពិសេសបានចាប់ភស្តុតាងងឿងវ៉ាងវិញកើតឆ្នាំ1969រស់នៅទីក្រុងដំណាយដឹកគ្រឿងផ្ទុះ TNT ប្រហែល7គីឡូក្រាមទៅកាន់តំបន់ក្បែរស្ពានកើឡាប់សង្កាត់ហ្វឹកថាំងទីក្រុងហូជីមិញដើម្បីលឲ្យលេសុងដឹកការស៊ើបអង្កេតកំណត់ថាលេសុងអាំងជាអ្នកកក់ទិញគ្រឿងផ្ទុះនេះដើម្បីរកឲ្យទូកនេសាទងឿងវ៉ាងវិញបានទិញគ្រឿងផ្ទុះពីងឿងអាំងមិញអ្នកប្រមូលប៉ុន្តែដោយសារបរិមាណមិនទាន់គ្រប់ទើបបានលាជាមួយដីមុនពេលយកទៅលក់ពង្រីកការស៊ើបអង្កេតនគរបាលបញ្ជាក់ច្បាស់ត្រឹងវ៉ាងចុងជាអ្នករុះរើក្បាលក្របដោយផ្ទាល់ដើម្បីយកគ្រឿងផ្ទុះលឲ្យងឿងវ៉ាងវិញព្រមទាំងកំណត់មុខសញ្ញានេះបានលក់គ្រឿងផ្ទុះជាច្រើនលើកឲ្យបណ្ដាមុខសញ្ញានៅខេត្តលំដុំដើម្បីបំរើសកម្មភាពជីកយកថ្មខុសច្បាប់តាមរយៈការឆែកឆេរនិងចលនាប្រកលផតាំងគណៈសំណុំរឿងពិសេសបានរកអស់គ្រឿងផ្ទុះសរុប 16.1 គីឡូក្រាមសម្បកក្រប2និងវត្ថុតាងពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតសំណាក់ទាំងអស់សុទ្ធតែមានផ្ទុកសារធាតុ TNT ជាគ្រឿងផ្ទុះយោធាមានកម្លាំងបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ពស់មកដល់ពេលនេះស្ថាប័ននគរបាលស៊ើបអង្កេតនគរបាលទីក្រុងហូជីមិញឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមុខសញ្ញា8នាក់ហើយបន្តពង្រីកការស៊ើបអង្កេតបញ្ជាក់អ្នកមានពាក់ព័ន្ធ
0: ប្រសិទ្ធភាពថ្មីរបស់ប្រទេសសេរីបើកដំណើរការជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីការប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសគ្រប់គ្រងច្រកសមុទ្រហូមូតប្រទេសសេរីបានបើកសម័យប្រជុំលើកដំបូងជាផ្លូវការនៃរដ្ឋសភាប្រជាជនថ្មីក៏សម្គាល់ជំហានផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់នៅក្នុងការកសាងស្ថាប័នឡើងវិញចាប់តាំងពីការដួលរលំនៃរបបប្រធានាធិបតីបាសាអានអាសាដក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2024ថ្លែងការនៅក្នុងពិធីបើកវគ្គនៅរដ្ឋធានីដាម៉ាកូតប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នអាម៉េតអានសារ៉ាបានអំពាវនាវដល់សមាជិកសភាឲ្យកសាងស្ថាប័នបង្កើតច្បាប់ឲ្យក្លាយទៅជាគំរូនៃការទទួលខុសត្រូវសមត្ថភាពនិងអភិបាលកិច្ចស្ថាប័នព្រមទាំងជំរុញការសន្តិនិកការគ្រប់នីតិវិធីរដ្ឋនិងរួមចំណែកកសាងរដ្ឋសេរីដ៏ទំនើបមួយរដ្ឋសភាថ្មីរបស់សេរីមានសមាជិកសរុបចំនួន210រូបក្នុងនោះ140រូបបានជ្រើសតាំងតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាអ្នកបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាននិង70រូបត្រូវបានតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីសមាជិកភាពនេះត្រូវបានវិតម្លៃថាមានភាពជំរុះជាងមុនដោយមានវត្តមានស្ត្រីនិងតំណាងសហគមន៍ជនជាតិនិងសាសនាជាច្រើនតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីរដ្ឋសភាថ្មីនេះមានអាណត្តិ30ខែជាមួយនឹងភារកិច្ចពិនិត្យមើលក្រិតដែលបានប្រកាសឲ្យប្រើអនុម័តច្បាប់ថ្មីនិងចាប់ផ្ដើមព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីសម្រាប់ប្រទេសជាតិការដំណើរការជាផ្លូវការនៃរដ្ឋសភាថ្មីនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ដារស្ថាប័នរដ្ឋឡើងវិញបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលអរិយៈពេលជាង1ទសវត្ស

0: ដោយបើក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ដំណាក់កាលអន្តរកាលនយោបាយនិងការកសាងប្រទេសជាតិឡើងវិញ
1: ភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នៅច្រក

0: ងក៏បានប្រកាសថាប្រទេសនេះនឹងគ្រប់គ្រងច្រកសមុទ្រហមុតក៏ប៉ុន្តែភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចរន្តចោលការប្រកាសខាងលើនេះយ៉ាងឆាប់រហ័សបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក CENTCOM បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្រកសមុទ្រហមុតនៅតែជាផ្លូវនាវាចរអន្តរជាតិហើយកងកម្លាំងអាមេរិកកំពុងធានានៅសេរីភាពនាវាចរក្នុងតំបន់នេះប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក៏បានប្រកាសដែរថាច្រកសមុទ្រហមុតនៅតែបើកចំហដោយយោធាអាមេរិករក្សាវត្តមានដើម្បីធានាដល់ប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិចំពោះមុខស្ថានភាពខាងលើថ្នាក់ដឹកនាំនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រកំពុងជំរុញយ៉ាងបន្តនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតដើម្បីទប់ស្កាត់ចំនួនកំឲ្យរាដាលក្នុងនោះរួមមានកិច្ចជំនួបពិភាក្សារវាងប្រធានាធិបតីអេស៊ីបអាប់បេតហ្វាតេតអេលស៊ីស៊ីនិងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអារ៉ាប់រួម UAE ស៊ីនមូហាម៉េតប៊ីនហ្សាយើអនណាហ៊ីអាននៅទីក្រុងញូអាលេមីនថ្មី
1: ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបយូសូឡាវ៉ាន់ដឺលេសែនអដឹងសហភាពអឺរ៉ុប EU កំពុងពិចារណាដាក់បំរាមលើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម13ឆ្នាំដើម្បីការពារកុមារពីការរចនាតម្រងធ្វើឲ្យញៀនបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមប្រឹក្សាអ្នកជំនាញការរួមមានវិជ្ជបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញតំណាងយុវជននិងអាណាព្យាបាលសិស្សកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងបញ្ចប់ការវិដំឡាយផលប៉ះពាល់នៅឆមាសទី2នៃឆ្នាំនេះ EU គ្រោងនឹងអនុវត្តតាមដំណាក់កាលដោយបែងចែកតាមក្រុមអាយុកុមារអាយុពី3ដល់12ឆ្នាំត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលស្របតាមអាយុនិងមានការត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍កុមារអាយុពី13ដល់18ឆ្នាំត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់តែក្នុងករណីដែលវេទិកាទាំងនោះអាចបញ្ជាក់ថាសេវាកម្មរបស់ខ្លួនបានបង្កគ្រោះថ្នាក់និងគ្មានមុខងារសុវត្ថិភាពសមស្របក៏ប៉ុន្តែ EU ក៏កំពុងជួបប្រទះការលំបាកដោយសារតែសំណើកំណត់កម្រិតអាយុមានភាពខុសគ្នារវាងប្រទេសសមាជិកទាំង27រួមមានប្រទេសអេស្ប៉ាញចង់ហាមឃាត់កុមារអាយុក្រោម16ឆ្នាំបារាំងស្នើកំណត់ត្រឹមអាយុ15ឆ្នាំខណៈដែលអេស្កូនីប្រឆាំងជាមួយនឹងបំរាមនេះ EU បញ្ជាក់ថានឹងពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅសំណើរបស់ប្រទេសនីមួយនិមួយមុននឹងធ្វើឲ្យសម្រេចចិត្តដកសមស្របមួយដោយផ្អែកទៅលើការឯកភាពរួមប្រិយមិត្តនិងមេអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា

0: នីតិសម្បត្តិគោលនយោបាយនិងក្រឹត្យច្បាប
1: ់នីតិសម្បត្តិគោលនយោបាយនិងក្រឹត្យច្បាប់ក្រុមអ្នករៀបរៀងនីតិសម្បត្តិគោលនយោបាយនិងក្រឹត្យច្បាប់សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីថ្ងៃនេះសូមផ្ញើជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់បណ្ដាខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមកង្ធើប្រកល់ផ្ទះមហាសាមគ្គីឲ្យគ្រូសាក្រអនុវត្តសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកាន់តែឈានចូលជាក់ស្ដែងនគរបាលខេត្តងេអាំងចាប់មុខសញ្ញា2នាក់ជួញដូរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់ជាង50លានចង់លើកកម្ពស់គុណភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅជនបទគឺលបឿនដកថាវិការអនុវត្តកម្មវិធីកោដៅជាតិបានពន្លឿនជាងដូច្នេះក្នុងការបូកសរុបសម័យធ្វើការជាមួយគណៈចងអល់ការអនុវត្តកម្មវិធីកោដៅជាតិនៃទីក្រុងកង្ធើអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបតីក្រុងលោកត្រឹងវងហ៊ីងបានស្នើបណ្ដាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធផ្ដោតលើការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយលំបាកនិងខិតខំបញ្ចប់ការអនុវត្តកម្មវិធីកោដៅជាតិយឺតបំផុតក្នុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការបតីក្រុងក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាធ្វើយឺតលបឿនអនុវត្តកម្មវិធីកោដៅជាតិអំណះពីនោះសំណុំពរគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងបែងចំណាត់ថ្នាក់ក្តោបក្តាប់សិទ្ធិអំណាចឲ្យកាន់តែខ្លាំងដល់ភូមិភាគផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការបណ្ដុះបណ្ដាលបំពន់កងកម្លាំងសម្រាប់កងជួរកម្មាភិបាលទទួលបន្ទុកលើវិស័យនេះអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបតីក្រុងលោកត្រឹងវងហ៊ីងក៏ស្នើបំពេញជាបន្តក្រមកំហិតឃុំជនបទថ្មីដំណាក់កាល 2026-2030 ដើម្បីពិនិត្យនិងវិដំឡៃឃុំទាំង72បញ្ជាក់លទ្ធភាពសម្រេចបានស្តង់ដានិងតម្រូវការជំនួយប្រភពកម្លាំងព្រមជាមួយនោះចេញសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីកំណត់កំហិតលក្ខការនិងកម្រិតបែងបត់ទុនសម្រាប់កម្មវិធីកោដៅជាតិក្នុងអំឡុងខែកក្កដានេះបណ្ដាកម្មវិធីដែលនៅសល់ត្រូវឆាប់បំពេញផែនការបញ្ជីភារកិច្ចតម្រូវការទុននិងផែនការអនុវត្តដើម្បីពន្លឿនផ្សព្វផ្សាយគណៈកម្មាធិការរណសេមេតុភូមិវៀតណាមឃុំថាញ់ធើយអាងទីក្រុងកង្ធើចាត់តាំងពិធីប្រគល់ផ្ទះមហាសាមគ្គីជូនគ្រួសារក្រលើភូមិឋានផ្ទះបានប្រគល់ជូនគ្រួសារមីងលំថៃងុកស្នាក់នៅភូមិហឹងធើយមានថវិកាសាងសង់សរុប80លានដុំអាស្រ័យក្រុមសប្បុរសធម៌ថងតៃទីក្រុងហូជីមិញជំនួយមានផ្ទះថ្មីមិនត្រឹមតែជួយឲ្យគ្រួសារមីងងុកមានទីស្នាក់នៅស្ថិរភាពប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កជាកម្លាំងចលករដើម្បីឈានឡើងកាយលំអជីវភាពផងដែរសកម្មភាពស្ថិតក្នុងខ្សែសង្វាក់អនុវត្តទម្រង់ប្រជាចលនាប៉ិនប្រសពរបស់ភូមិភាគពង្រីកប្រសិទ្ធភាពការងារបំផុសចលនាគៀកោប្រភពធនធានសង្គមថែទាំដល់អ្នកក្រចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃគណៈកម្មាធិការរណសេមេតុភូមិវៀតណាមឃុំថាញ់ធើយអាងបានជលនាកសាងនិងប្រគល់ផ្ទះមហាសាមគ្គី3ខ្នងជូនគ្រួសារមានស្ថានភាពលំបាកដោយថវិកាសរុប280លានដុំគណៈកម្មាធិការរណសេមេតុភូមិវៀតណាមទីក្រុងកង្ធើសហការជាមួយកងតបការពារព្រំដែនទីក្រុងនិងរដ្ឋអំណាចភូមិភាគឃុំឡៃហွာនិងវិញហៃបានប្រគល់ផ្ទះមហាសាមគ្គី30ខ្នងដល់គ្រួសារក្រគ្រួសារក្បែរក្រនៅតំបន់ព្រំដែនសមុទ្រលើកនេះមានផ្ទះ20ខ្នងនៅឃុំឡៃហွာនិង10ខ្នងនៅឃុំវិញហៃដោយតម្លៃសរុប 1.8 លានដុំនេះជាសកម្មភាពចូលរួមថ្ងៃបុណ្យកងតបការពារព្រំដែនទូទាំងប្រជាជនឆ្នាំ2026និងស្វាគមន៍ភាពជោគជ័យមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសរណសេរីមាតុភូមិវៀតណាមលើកទី11អាណត្តិ 2026-2031 ពីដើមឆ្នាំ2026មកដល់ពេលនេះគ្រប់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែកទីក្រុងកង្ធើបានគៀកោថវិកាជាង 24.4 លានដុំដើម្បីសាងសង់ផ្ទះមហាសាមគ្គី408ខ្នងរួមចំណែកជួយប្រជាជនលំនឹងជីវភាពរស់នៅកាត់បន្ថយក្រស្ថិរភាពនិងកសាងជនបទថ្មីទន្ទឹមនឹងនោះកងតបការពារព្រំដែនទីក្រុងផ្សព្វផ្សាយទម្រង់ប្រជាចលនាជាក់ស្ដែងជាច្រើនដូចជាពិនិត្យព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃបន្តជំហានប្អូនទៅសាលានិងល្វែងទំនិញសូនដុំរួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនពង្រឹងផែនមហាសាមគ្គីនិងរណសេរការពារព្រំដែនទូទាំងប្រជាជនតំបន់ព្រំដែនសមុទ្រមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី បន្តពីចិត្ត2ខែផ្សព្វផ្សាយសារទូរលេខ38របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលការងារអនុវត្តសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើទ្រង់ទ្រាយទូទាំងប្រទេសសម្រាប់បានលទ្ធផលសកម្មជាច្រើនតំណាងនាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាឲ្យដឹងគិតដល់ថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2026កងកម្លាំងស្ម័គ្រកិច្ចបានរកឃើញ3000ករណីមានសញ្ញាបំពានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដោះស្រាយរដ្ឋបាលជាង 2,700 ករណីដោយទឹកប្រាក់ពិន័យសរុប 31.4 លានដុំតម្លៃទំនិញបំពានត្រូវដោះស្រាយជិត 120,000 លានដុំនិងអង្គការបុគ្គលជាង 2,700 ត្រូវពិន័យគួរចំណាប់អារម្មណ៍ការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងអក្រិតកម្មតាមបណ្ដាញនិងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកក៏សម្គាល់មានការប្រែប្រួលយ៉ាងច្បាស់ពេលមានគេហទំព័របំពានជាង 2,000 ត្រូវបានទប់ស្កាត់ការជួចជុលរួមទាំងគេហទំព័រភាពយន្តខុសច្បាប់534គេហទំព័ររឿងខុសច្បាប់ជាង200គេហទំព័រអាជីវកម្មជាង21មានសញ្ញាបំពានសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្មនិងគេហទំព័រជាង1300ផ្សាយការប្រកួតបាល់ទាត់ខុសច្បាប់ចំពោះទង្វើមានសញ្ញាអក្រិតកម្មស្ថាប័នស្ម័គ្រកិច្ចបានថ្កុលទោសសំណុំរឿង85ករណីអនុម័តសេចក្តីសម្រេចថ្កុលទោស90ករណីនិងថ្កុលទោស12ករណី11សំណុំរឿងបានតុលាការទទួលយកនិង7សំណុំរឿងដោយមានជនជាប់ចោត8នាក់ត្រូវនាំខ្លួនចេញជំនុំជម្រះលោកលេហ៊ុយអិនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាឲ្យដឹងអនុវត្តកិច្ចការពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមិនត្រឹមបង្ហាញពីចំនួនករណីបានរកឃើញប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងពង្រឹងយន្តការសហការនិងរៀបការរវាងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនឹងការងារពីអនុវត្តកម្មសិទ្ធិបញ្ញាគឺឥឡូវនេះបានក្លាយជាកិច្ចការជាប្រចាំនិងកាន់តែមានច្បាប់និងទម្លាប់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការទទួលខុសត្រូវជាក់ស្ដែងហើយក្នុងពេលខាងមុខគឺយើងឃើញថាខុសពីលើកជាកម្ពុជាផ្សេងគឺសកម្មភាពនេះនឹងបន្តអនុវត្តកាន់តែស៊ីជម្រៅលើទូទាំងប្រទេសជាមួយមូលដ្ឋានទិន្នន័យកាន់តែគ្រប់គ្រាន់លទ្ធផលទាំងនេះបង្ហាញថាការងារការពារនិងអនុវត្តសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមិនត្រឹមតែបានបង្ហាញតាមរយៈចំនួនករណីបានរកឃើញនិងដោះស្រាយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងពង្រឹងយន្តការសហការរវាងស្ថាប័នស្ម័គ្រកិច្ចនាំសកម្មភាពអនុវត្តសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្លាយជាកិច្ចការជាប្រចាំបន្តបន្ទាប់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការទទួលខុសត្រូវជាក់ស្ដែងរបស់ស្ថាប័នអង្គភាពនីមួយនីមួយឆ្លងតាមនោះរួមចំណែកជំរុញកិច្ចការពីសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រជាជននិងអាជីវកម្មធានាការប្រកួតប្រជែងយុត្តិធម៌នេះជាមូលដ្ឋានសំខាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតការពីបរិស្ថានវិនិយោគនិងអាជីវកម្មនៅវៀតណាមស្ថាប័នសន្តិសុខស៊ើបអង្កេតនគរបាលខេត្តងាយអាំងទើបចាប់ខ្លួនមុខសញ្ញា2នាក់ប្រើប្រាស់កាបូបប្រាក់និម្មិតគណនីធនាគាររបស់អ្នកផ្សេងបង្កើតគណនីនិម្មិតនៅលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីទិញលក់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់ជាង50លានទិន្នន័យរកប្រាក់ចំណេញខុសច្បាប់ជាង1000លានដុំនគរបាលខេត្តងាយអាំងទើបបង្ក្រាបខ្សែរយៈជួញដូរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់ដោយទ្រង់ទ្រាយធំចាប់ខ្លួនមេខ្លងភុងសុងដឹងរស់នៅភូធរនិងបពពួកម្នាក់ទៀតល្បិចកលរបស់មុខសញ្ញាគឺប្រើប្រាស់កណន័យនិមិត្តនិងកាបូបប្រាក់និមិត្តដើម្បីប្រមូលទិញលក់ទិន្នន័យរបស់កម្មាភិបាលអ្នករដ្ឋការនិយោជកសិស្សនិងថ្នាក់ដឹកនាំអាជីវកម្មជាង50ករណីលើទូទាំងប្រទេសទទួលប្រាក់ចំណេញខុសច្បាប់ជាង1000លានដុំស្ថាប័នស្ម័គ្រកិច្ចបានរកអូសទិន្នន័យជាង72ជីកាបៃនិងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតគួរចំណាប់អារម្មណ៍ទង្វើរបស់មុខសញ្ញាមានកត្តាបរទេសបច្ចុប្បន្នករណីកំពុងបន្តពង្រីកការស៊ើបអង្កេតមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមានខ្លាញ់និងស្បែកសត្វជាង2តោនមិនស្គាល់ប្រភពដើមបានរក្សាទុកក្នុងសភាពមិនធានាសុវត្ថិភាពអាហារទើបត្រូវបានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខេត្តយ៉ាឡៃរកឃើញនៅរោងចក្រកែច្នៃអាហារលើភូមិឋានសង្កាត់គួយញើងក្រុមគ្រប់គ្រងទីផ្សារលេខ5សាខានាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទីផ្សារខេត្តយ៉ាឡៃសហការជាមួយការិយាល័យនគរបាលសេដ្ឋកិច្ច PC03នៃនគរបាលខេត្តសាឡៃនិងកងកម្លាំងស្ម័គ្រកិច្ចបានត្រួតពិនិត្យគ្រួសារអាជីវកម្ម TLENR តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យបានរកឃើញខ្លាញ់និងស្បែកសត្វជាង2000គីឡូក្រាមគ្មានវិក័យប័ត្រឬឯកសារបញ្ជាក់ពីប្រភពដើម ក្រៅពីនេះនៅកន្លែងកើតហេតុមានធុងផ្លាស្ទិក16ធុងផ្ទុកសារធាតុរាវសង្ស័យថាជាប្រេងកែច្នៃពីខ្លាញ់សត្វនិងខ្ទះធំ2ម៉ាស៊ីនគៀបនិងធុង3ដែលសង្ស័យថាប្រើសម្រាប់ផលិតតំបន់កែច្នៃមានសំណើមទាបខ្លាញ់និងកខ្វក់មិនធានាលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាពអនាម័យចំណីអាហារកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្កើតសេចក្តីកត់ហេតុរုပ်អស់វត្ថុធាតុដើមទាំងអស់ជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់និងដោះស្រាយតាមសេចក្តីកំណត់នៃច្បាប់

0: មិត្តអ្នកស្ដាប់ទើបបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកន្ធើសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
1: Bây giờ là 16 giờ